gore tša tšhipital temata kuane helekete wona pase ya rao ba khona pase ya riso ka sebo ha motšhelo mer